Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр визвав середу Сполучені Штати, щоб в рамках Североатлантичної альянси зістали сполягливою силою. Висловився так декілька днів по тім, як Сполучені Штати оголосили, що з Німецька стягнуть ВЦ 5 тисяч вояків, пише агентура ДПА. Європейські союзниці альянсії суть подля Штайнмаєра приготували на перевзяти вищу відповідальність в рамках альянсії, але й далі потребують охорони Сполучених Штатів. А мусимо знати і сполягнутися на то, підкреслив на навчеві Штокгольму Штайнмаєр. Берлін, подля нього, зрозумів одказ, котрий Вашингтон послав своїм оголошенням з минулого тижня. Єдиний сигнал, котрий хочемо, а мали би ми загнати, є, чим менше американських вояків знаходиться в Європі, тим веце мусить Європа зробити сама про себе, констатував німецький президент. Пентагон в п'ятницю оголосив, що Сполучені Штати стягнуть з Німецька 5 тисяч вояків. Один пізніше американський президент Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати знижать кількість своїх вояків, розміщених в Німецьку, о значно вище, як 5 тисяч. Рішення оголосив Пентагон декілька днів по словні вимінні поглядів між Трампом і німецьким канцеларієм Фрідріхом Мерцом. Тот минувши тиждень в понеділок повів, що Іран понижує Вашингтон в єднаннях о закінченню конфлікту на Близькім Виході. Очікувалося, що часто зниження американської воєнської присутності буде і зрушення розміщення ракет Томагавк. Німецьке міністерство оборони в понеділок інформувало, що з боку Сполучених Штатів затля не дійшло до дефінітивному зрушенню плану, зробленого іще почас влади бувшого президента Джо Байдена, котрий дотуляться розміщення батальйону, котрий має тут ракет довгого досягу в Німецьку. В Європі ся вже 10 кроків знаходять десятки великих американських баз, котрі мають значне або велике значення про операції Сполучених Штатів на цілім світі. Подля апрельових даних американської армії в Європі є розміщених приблизно 86 тисяч американських вояків, включно приблизно 39 тисяч вояків у Німецьку. Їх кількість регулярно мінить, головно спричина ротації цих воєнських маневрів, припоминає агентура ДПА.

Желемовый на могильний спів. Мотто. Воду прошед, яко сушу, єгипетського зла ізбіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, що єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг віддати чести за життя того в світі тим. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. Аніся буки не потрясли, як грудки кирвий закляклий червеніють в снігу. Аніся осінь пастуша шелестом вільним не збила, Аніся сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кед єс перешов тобов і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І бив єс, брате, добрієм тя видів, на горбку під ясенем єс сідів. Все єс ту бував. Будеш в нескінчення, нігде єс не ходив, не знав ешелонів, а тамто лемсонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають мої діточки, же знають твого сина, гостя з Ламковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декот іще на жбір ламківській полутовчаній дорожі. Але не зробив з гамби рянду, о смерті твої не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правду той негодний зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Горе наше, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота наша Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти швидко то в собі маєш. І уж ти оган не спалить, того не забере тобов. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати? А може, може, жили ми пречі в вільним світі, вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іще ся тя звідам, попрошу тя іще. А ти, здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни мій слово, або ся мій гвидій під ясенем. Ци підліст така гн, як гев? Ци правди до пригірш не найти до жмені? Же прийде час мій то знати? Та прийде. Але хоч цілко черкни, це видно от тамер Карпат. Пісня зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний приоділа.
len jalička, jak švička, zelenistiu hryjut, len smerečka pachnut kadilom. I mišačok chodit po nebi, po našem, slivča guotari zganjat, dumka pase. Skoro bude dnilo, wyjde sonce z lisa. Spij, poety. Sławu twoju życia pisze.

0: wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.
1: Witajte po перерві та аудиція «Три світи». Ми продовжуємо, тото наше висування. Днес досить студений вечір, не так як пару днів тому, ну, але то про те, що порядні полало, хвиля нам ще змінять, то добрі, з того ще тішимо. Про нетипові швата слово бим хотів речі. Отже, днес, між іншими, маємо Європейський день активності громадянської, так ще то називати, треба значить, щоб бути активним в інтернеті, в тій світі, в тим вшитким новим, що ще діє. Окрім того, маємо днес світовий день Госла, ну то ти Госла, то такий, до вшиткого днес уж маємо, не лем до банку, не лем на якісь приватні порталі, але такий, хоч би до мобілки, щоб ще залогувати, зайти до тої своєї мобілки, то треба Госло, або треба гамбу вказати, або треба пальця приложити, ну всядель то маємо. Добрі, дорогі слухачі, позирам на зигар, тепер добра пора уж на то, щоб ми собі заграли файну музику, так і в LEM FM для вас тепер «Дуларові братя».

Дорослаче, вітам вас по перерві. З тої сторони Северіан Косовський. Ви чуєте три світи в радіо Лем ФМ. Зараз перед нами п'ятниця, початок вікенду. Ну і заранішня п'ятниця зачне нам ще о годині 4:52 минути. То схід сонця, захід о 20:12. Дни нам ще постепенно фурт видовжають. З того ми ради. А довгість заранішнього дня то 15 годин і 20 минут.

Дорослаче, тепер вітайте зас. Ну і хотів би вам дати з нашого лемківського русінського календарію привести. І так зачнемо від дати 7 мая 1910 року в Джерджім, то Пенсильванія, в родині лемківських емігрантів з Верхомли Великої, вродився Василь Дзюбинський. Лемківський поета писав по-англійськи і по-лемківськи, але жив коротко, бо лем 38 років, а творчість Василя Дзюбинського так по правді то нам ще явила завдяки публікаціям в еміграційних виданнях Лемко Союза в Карпатські Руси, там якраз Василь Дзюбинський був присутній, такої і по смерті. Далі спомнімо собі на дату 7 мая 1909 року, то дата смерті Алексія Тоута, святого православної церкви, святого праведного, так офіційно треба би було повісти, який був русином, бо вродився 18 марта 1854 року в Кобильниці близько Пряшова, тодішня Австрійська імперія, ну і помер якраз в З'єднаних Штатах Америки, в Пенсильванії, був протопрезбітером Православної церкви в З'єднаних Штатах Америки, єдним з найвече знаних американських православних місіонарів. Далі можемо ще вспомнути на особу Василя Мольнара, кідже днес 7 мая 2006, кідже днес припоминаємо дату смерти, ну бо Василь Мольнар помер 7 мая 2017 року в селі Голубине Сфаліявського району на Підкарпатські Руси. То русинський педагог і прозаїк, брат Михайла Мольнара, вродився 12 лютого 1922 року в Голубиним, так само в рідним селі, в котрим і є похоронений. Дорогі слухачі, то такий тілко стоїть днешньої нашої історії з того, що я хотів вам привести. Ну а тепер релакс і музика.

Бог рослин і звірів учить мене п'янкої віри, релігії ночей весінніх, коли праперні у кипінні. У вічній зміні все незмінні. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Зелений Бог буяння зросту зітре на попіл мої кості, щоб виростало, щоб кипіло п'янких рослин.

0: Новини Радіо Лем ФМ.
1: Єст п'ятниця, 8 мая 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. З жалом інформуємо, що 1 мая вмер Штефан Королівський, заслужений учитель і спортивний діяч Кукільської землі. Мав 88 років. Штефан Королівський родився в Ліщинах на Лемковині 14 мая 1938 року. По вигнанню на Заході від 1956 року був зв'язаний з освітою, фізичною культурою і спортом Кукільської землі. Започаткував, розвинув і утворив багато спортову традиції в школі в Крембочицях та людовому спортовому колективі в Крембочицях. Та кілька років повнив обов'язку керівника секції фізичного виховання в повітовому методичному осередку в Кукові. Пак 12 років повнив обов'язку керівника школи і заступчі гмінного директора шкіл. Студії завершив в Академії фізичного виховання в Познані. Окрім того, через 6 каденцій був радним гміни Крембочице, а 2 каденції – ведучим громадської національної ради в Крембочицях. В 1984 році був покликаний на становисько інспектора освіти і виховання. В періоді своєї 35-літньої праці чотирикратно отримав нагороду міністра освіти і виховання. В 1984 році Штефан Королівський був відзначений кавалерським крестом Ордеру Одродження Польщі. В 2008 році отримав звання почесного громадянина гміни Крембочице. Покійний Штефан Королівський спочне на Лемковині, в рідних Ліщинах. Вічна йому пам'ят. Вчора, 7 мая, міністр внутрішніх справ і адміністрації оголосив додатковий набір оферт на реалізацію в 2026 році задач, маючих на цілі охорону, заховання і розвиток культурової достоменності національних і етнічних меншин або заховання і розвиток регіонального язика. Оферта реалізації публічних задач може складати до 28 мая того року. Преферувано будуть оферти реалізації задач, котрого головним результатом буде поширення в модерній цифровій формі особливо хоснуючого суспільно-медії, матеріалів аудіо або аудіовізуальних, що будуть популяризувати знання о меншинах. Зголошувати мож задачу, котрих реалізація почалася по 7 мая того року. Дрібниці мож знайти в оголошенню в інтернетовому сервісі Польської Республіки. Інститут язикової різнорідності Польської Республіки в'єдно з товаришенням групи студня О просять до участі в другій едиції загальнопольського конкурсу оповідання «Сила різнорідності». Єст він направлений на вшитках тих, що люблять оповідати. Роблять то в єдном з язиків, виступуючих на терені Польщі, гварі діалекті польському жестовому язику або іншій язиковій відміні, та хотіли б спробувати сил перед ширшим публіком. Організатора просять охочих запознатися з регуламентом і виповнити зголошення доступне на сайті інституту. До конкурсу може зголосити оповідання в формі награння аудіовідео в язику виступуючому на терені Польщі, між іншими в язику національної або етнічної меншини. Тема оповідання повинна відноситися до сучасності, інспірувати до хоснування власного язика в вираженню себе, але і збагачати язик в такий спосіб, щоб описував явиска дотла в тому язику не названа. Дрібничову вимогу можна йти на сайті Інституту язикової різнорідності. Взяти участь в конкурсі можуть лише повнолітні особи. Зголошення будуть приймано до кінця того місяця.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

Dziada Petra. Taka jest dedykacyjna. A o dziedu Petry muszę powiedzieć tych paru słów. Ujechał bohatym gazdom do Rosji. No, wiadomo, jako bidu zastał. Wszystko znamy. Na uwęcie takiego to do 10-letniego czy 12-letniego, który się zapowiadał, no nie stryczano duszu. Wiczni po lisach chodził, po polach. Strasznie lubił to przyrodę. I kiedy pisał na step, to nie z głodu umierał, a z tuchy. Bo dziadu Petro naszli go umierłego w stepie. Ale naszli go z okrajcią za rukawem, tu za koszelą, mał w piaty okrajec, który leżał dla mancia słonej miso. Umer z głodu z chlibem przy sobie. Akurat nie w stepie winił, to chore się mu przywyczuwały. Spowiedź w stepie. Pamiętaj dziada Petra. Widziałem chore. Zelene, syni, daleko. Барс далеко, як облак біле. Виділим синів, ішли гумі, летіли, як біл царівської Божої матері великими очами нам я смотрили. І мого найменшого венча, як ся в подертих холошенках шпонтав, як гамчом голоду повном шептав «Няню, нянюшу, істи!» І що му мав речи? Що му мав повісти? Же не мав уже няня? Же добре няню, як всітко інше в горах остали? Чим їм мав розвести два джерельчата сині? Як їм мав стримати дві стружки тепле, що текли? І текли. Хмари над степом горами біліли, мене жовч тлила. За плідмі, квідмі, що ще не прияв в чорноземі. За віру в їх очах відчівську, що спопалилася в жмени. За матір з кривами птаха простертима многострадальну лемківську. А гори, хмари біліли, кликали. Стан склачання вояку старий, стан жовнірю семох воїн, 70 боїв, стан, ти ж не плакав ніколи. Воз діти за ручки і матір, що їх родила пригорний, і плюн на степ чорний. І прит, я ти дам істи. І хоч їм бідна, вівсяна, вроджу ти чир, киселичу, за Сандрин горбок тя закличу до младости твої джерельчата. І пісню Савкову заспівам, пастушу з бійницьку, од віка до віка все свобідну прадідівську рідну. Бога, з того гайдуці роздерли ти верну, чівого, сивого, мудрого, як мудрість народу. І плазників прийшлю на рождество. Найти понайбіг речут, найщати каре, найщати веде, на щастя, на здрав'я, на долю човечу. Гори, хмари, плазники біли, плазники добре, серед неба, як степ широкого, ще стратили. І з чим же я прийду до Ванча?

0: Jest п'ятниця, 8 мая 2023 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. З жалом інформуємо, що 1 мая вмер Штефан Королівський, заслужений учитель і спортивний діяч Кукіївської землі. Мав 88 років. Штефан Королівський родився в Ліщинах на Лемковині 14 мая 1938 року. По вигнанню на Заході від 1956 року був зв'язаний з освітою, фізичною культурою і спортом Кукіївської землі. Започаткував, розвинув і утворив багато спортову традиції в школі в Крембочицях та людовом спортовому колективі в Крембочицях. Та кілька років повнив обов'язку керівника секції фізичного виховання в повітовому методичному осередку в Кукові. Пак 12 років повнив обов'язку керівника школи і заступчі гмінного директора шкіл. Студії завершив в Академії фізичного виховання в Познані. Окрім того, через 6 каденцій був радним гміни Крембочице, а 2 каденції – ведучим громадської національної ради в Крембочицях. В 1984 році був покликаний на становисько інспектора освіти і виховання. В періоді своєї 35-літньої праці чотирикратно отримав нагороду міністра освіти і виховання. В 1984 році Штефан Королівський був відзначений кавалерським крестом Ордеру Одродження Польщі. В 2008 році отримав звання почесного громадянина гміни Крембочице. Покійний Штефан Королівський спочне на Лемковині, в рідних Ліщинах. Вічна йому пам'ят. Вчера, 7 мая, міністр внутрішніх справ і адміністрації оголосив додатковий набір оферт на реалізацію в 2026 році задач, маючих на цілі охорону, заховання і розвиток культурової достоменності національних і етнічних меншин або заховання і розвиток регіонального язика. Оферта реалізації публічних задач може складати до 28 мая того року. Преферувано будуть оферти реалізації задач, котрого головним результатом буде поширення в модерній цифровій формі, особливо хоснуючого суспільно-медії, матеріалів аудіо або аудіовізуальних, що будуть популяризувати знання о меншинах. Зголошувати мож задачу, котрих реалізація зачалася по 7 мая того року. Дрібниці мож знайти в оголошенню в інтернетовому сервісі Польської Республіки. Інститут язикової різнорідності Польської Республіки в'єдно з товаришенням групи студня О просять до участі в другій едиції загальнопольського конкурсу оповідання «Сила різнорідності». Єсть він направлений на всіх тих, що люблять оповідати. Роблять то в єдному з язиків, виступуючих на терені Польщі, гварі діалекті, польському жестовому язику або іншій язиковій відміні, та хотіли б спробувати сил перед ширшим публіком. Організатора просять охочих запознатися з регуламентом і виповнити зголошення, доступне на сайті інституту. До конкурсу можеш зголосити оповідання в формі награння аудіовідео в язику виступуючому на терені Польщі, між іншими в язику національної або етнічної меншини. Тема оповідання повинна відноситися до сучасності, інспірувати до хоснування власного язика в вираженні себе, але і збагачати язик в такий спосіб, щоб описував явиска дотле в тому язику не названо. Дрібничову вимогу можна знайти на сайті Інституту язикової різнорідності. Взяти участь в конкурсі можуть лише повнолітні особи. Зголошення будуть приймано до кінця того місяця.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Маємо зберігати свою унікальність нашої русинської, карпатської культури, бесіди, музики.

0: Historyczny kalendar.
1: 1 maja 1951 roku narodився в Рожківцях Еміл Цапцара, народний поет. Публікувався в новинках, писав і до радія в Пряшові. 3 мая 1991 року в русенському селі Комлошка в Мадярську була основана організація русенів Мадярщина. По-русенську тобі сідують уже найстарші жителі. По-русенську писав свою поезію родак із Комлошка Габріел Хатингер Клебашко. 5 мая 1941 року вмер в Ужгороді Штефан Гладонек, педагог, хормайстер, композитор. Закінчив Мукачовську гімназію, пак богословську семінарію в Ужгороді. Штудував на консерваторії в Празі і в Будапешті. Був професором музики в греко-католицькім ліцею і учительській семінарії в Ужгороді. Так само був умелецьким ведучим і диригентом хору греко-католицького катедрального собору в Ужгороді. Основав співацький хор Верховина, зозбирав і обробив множество русенських народних співанок. Народився у 1914 році в Ужгороді. 5 мая 1951 року народилася в селі Руський Потік в окресі Снина Марія Мальцовська, роджена Параскова. Була то публіцистка, педагог, редакторка. Робила в редакції україноязичних періодик «Дукля», «Нове життя» і «Дружно вперед». По 1989 році робила в русенських періодиках «Народне новинки» і «Русен». Видала книжки «Юлчина тайна», «Поточина», «Мана і оскомена», «Під русенським небом», «Русенська арабеска», «Преповідкова лучка» і два томи книжки «Стовозначних русенів очами сучасників». Була першою лауреаткою премії Олександра Духновича за русенську літературу у 1999 році. Вмерла 25 септембра 2010 року в Пряшові. 9 мая 1871 року народився в селі Велеснів Денис Україна, Володимир Гнатюк, фольклориста, етнограф, літературознатель. Штудував на університеті у Львові від 1924 року, був академіком Української академії наук. Збирав і публікував народну творчість, був основателем систематизації научного бадання фольклору і етнографії. О Підкарпатські Руси і Пряшівщині написав понад 200 научних робот. Записав народну приповідку в Ублі, Кленові, в Личу, Новоселиці, на Замагурю і Спішу, в Лабірській долині, галицько-руска анекдот, галицько-руска легенда, Коломийка, етнографічний матеріал з Угорської Русі, етнографічна позначка з Угорської Русі, русенське населення з Бачка і много далшого. Вмер 6 октября 1926 року у Львові. 13 мая 1921 року народився Хмельовий, окрес Бардейов, Йосиф Корба, актор. Грав характерову ролі в Українському національному театрі в Пряшові від 1964 року. Його акторське майстерство формував і російський режисер Загребельський, котрий по відкритті театру в Пряшові прийшов з Праги в Відно із колективом акторів. Грали по-російськи, пізніше по-українськи. Від 1990 року по-русенськи. Йосиф Корба як методик помагав драматичним кружкам. Гмер 2 новембра 1988 року в Пряшові. 23 мая 1911 року народився в Ужгороді Андрій Коцка, один із найталантованіших молодших представителів Підкарпатської малярської школи, ученик Йосифа Бокшая і Адалберта Ерделі в їх школі. Найвизначнішою є його портретова творчість. З його творів мож спом'янути цикл портретів верховинських дітей, жен і краєнки. Гмер 3 септембра 1987 року в Ужгороді в Домі умелця знаходиться його пам'ятний музей. Історичний календар Радія Русин ФМ приготовив і читав Петро Медведь.

starý otec ženit svojho syna. Už starosta jde i s mladým družina. Dnes bídna sirota mať jít do šlubu. Kliče na veselí svoju mamu Ljubu. Ach, mamičko moja, ach, chci ви то знати, že dnes будуть мене в церковці вінчати. Ах, прийдьте, мамочко, мене потішити, поблагословити. Предрага мамічко, ми вас днес барс треба. А мати сироті відповідать з неба, не можу, не год нам тебе навщивити, но я буду Бога за тебе молити. Будуся молити Створителю світа, Бог поблагословить тебе, моє дітя. Ти благословенство собі заслужила, же свою дівоцьку чистоту хранила. Сиротка вздихала, Богуся молила, а на свою парту вінець положила. Іде до церковці сирота шлюб брати, смутна, розжалена, їй на мислі мати. Хоч сважка співають, а удаці грають, бідну сиротоньку сльози обливають. Пресердечно вздихала, к небу посмотрела, оставайте з Богом, мамко, драга мила. Хто ж її до шлюбу буде виправляти? Ах, умер їй отець, умерла і мати. Скрилися до гробов їй нянця і мати. Предким же сирота буде прикликати. Сідають за столець газда і газдиня, а сирота одних просить відпущення. Газда днес їй отець, а газдиня мати. Оне пожегнання будуть їй давати. О, Боже, сироту рач благословити. Поможе щасливо в манжельстві пожити. Кладуть на ню руку газда і газдиня, дають відпущення і благословіння. Чесно молодята в церкві повінчали, любов, вірність оне собі шлюбували. Мусили присягу й тото потвердити, що до смерти будуть нерозлучно жити. Ідучи до церкви та свободу мали, в церковці присягу себе пов'язали. Же вірними будуть єдного другому, присягали Богу в Тройці єдиному. І кіть будуть вірно присягу тримати, Бог буде на кожному місці їх жегнати. Но встигли бо свою присягу зламати, справедливий Господь должен їх карати. Кіть би єдно друге кламати хотіли, покарани будуть на душі і тілі. До церковці єдно, а з церковці двоє. Радуйся, мамочко, то твої обоє. Можеш ся тішити і ся радувати, будеш чесну, добру невісточку мати. Не треба буде ти тримати служницю, Бог на старость дав ти добру помощницю. Здрава, мила, красна твоя невісточка, обертна і скора, як то та робочка. До кожної роботи можеш їй послати, знать терти, чесати і полотно ткати, знать шмати ушити, подерти платати, знать жати, грабати і сно пов'язати. Знать млинці молоти, тісто вмісити, добрий хліб на печі, страви наварити. До єдну роботу знать твоя невіста, позерелим на ню, яка бистра, чиста. Вона рада видить порядок чистоту, обоїми поцілуй і потіш сироту. Кетиля сирота будеш яко мати, вона дитинську честь буде ти давати. На невісту мати в одвірях чекала, як невіста прийшла, так їй привітала. Витай, ми невісто, витай, дівко моя, ти уж не сирота, бо я мати твоя. Ах, я стара, слаба, будь мій на помочі, а я поутерам сльози з твоїх очі. Кид ти мене будеш чтити і слухати, як власна мати тя буду милувати. Сважки заспівали, гудаці заграли, младий з молодіцьов за стол посідали, а з дружиною божське дара поживали. Читав Ігор Лата.

0: Czy ma te żal za akcją Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Najbudę proklata. Nie to żal. Bo znate, bo mate pojęcie, jak co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko dziedzictwa tej ziemi naszej z pradida pradida, ale i orabowali nas. Za wszystkiego dobra, wszystko zażerli, wszystko zabrali nam, skrali. Вільна був бандам тим рабусям ходити, ніхто їм ніж не варив, рабували, брали корову, що хотіли. Це був хаос, це була акція Вісла, щоб це була яка куз охорона, ніж не було охорони жанної, хто хотів, то плював на нас.

Записала ня держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

Ідемо на далшу нашу інформацію. Тобто приходить з Рейма. Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні прийняла участь в Римі будучого мадярського прем'єра Петра Мадяра. На Фейсбуці Мадяр конштатував вже в палаці Шигі. Абсолютно успішно переговори, інформує о тім агентура ТАСР. Конштатували ми, що Італія і Мадярсько діляться о подобну позиції в многих вопросах. Ці уж іде о рішучий крок проти нелегальної міграції, вступ країн Западного Балкану до Європейської унії або посилення конкуренції і способності членських держав, написав Мадяр. Будучий председа мадярської влади позвав італійську прем'єрку на офіційну навчу Мадярська і доєдналися на підпорі взаємних інвестицій і на скорім докінченню мадярського приставу в Терсі. Інтерес зустрічу в основі Мадяр уж на прес-конференції і день по перемозі своєї партії Тіса в апрельових парламентних виборах. Хто до підкреслив, що і кеть мала Мелоні добре односена з прем'єром Віктором Орбаном і у виборах підпорила, не є причина, щоб з нього не співпрацювати. Подля мадярських медій Петер Мадяр одійшов до Італії уж скоріше тот тиждень, щоб обрав участь на міжнародному фільмовому фестивалі, де се промітав документальний фільм о партії Тіса з назвою «Ярний Віктор присягу». Прем'єра буде складати Петер Мадяр в суботу, завтра, 9 мая, в рамках установлюючого засідання парламенту Мадярська народного згромадження. А там уж офіційно до справди вечерять 16 років влади прем'єра Віктора Орбана. То буде, ну, доста велика зміна.